ایتیز ایرقلاغا مکاللاشتورش کشه بو آلم بوشلقی زراعتی خوتن شهرنن ایکلوگیانی آلدنگو اورونگو قویش یشل ترقیات یولوغا یینی حرکت انرگیاسی قوشدی شونداقلا شو جاینن اوزگیچی ایکلوگیا کسبنن ترقیاتی اوچون یینی عملی تجربه توپلدی

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

خاصلق قیارده دیگن اخشش بر مسئله گه جواب بردی. خاص بایلق منبعه ده یانتاق، دورلق تاوز، آلی خون، گنچو ازم قطرلقلا باشک جایلادی یک شینجان دلبا. خاص اندیزه ده چایخو یعنی پربون کرگزلگندین کهین کونی یولد مانمای زکاسلق دور باقتس ارقلق شلب چکرش، تامنلش، سیتشنی روالاشدروب دیقالانی خاطرجم تیرش امکانی دیگه ایگه قلدی. خاص زنجرده اجاو یلمی بر ایشکتن باشلنب باقمجلق، پیشخلاش، سیتشنان مکمل حلقسن قوزغددی. خاص نیشانده تالانغان بارلق دور ماتریالری ان آخرادا خلقنی بیتیب، شینجانلی گللندروشتن ایبارت یقر سپتلیک ترقیات یولغا قارتلدی. شینجان اویغر ابتنم رایونینن اوزگیچه دور ماتریالری مون دریجیسی برینچی ترکم ایلان قلنغاندین کیین، شینجان بو الیک بر خل دور ماتریالنی سپتلیک مارکلاشتروش، اولچملاشتروش قورولوشی ایلیب بیریب، شکری حجرده ساخلاشتن پتن مملکت چون بازرگه یوزلندروب هر بر دور ماتریالانی یز کنتلرگه نپیت گزدگن شهر یزلار بلن همترکه بولدگن ین سپتلیک شلپچقرش کشلرگه آیلندرودو.